0: ابھی آپ سن رہے تھے کہ چنے ہوئے حمد، نعت اور قوالی، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر رویوار کی صبح 7 بجے سے. اس سے پہلے آپ سنتے ہیں کچھ چنے ہوئے ڈیووشنل سنگیت.
1: ریڈیو برسبانی 1701 برسبن.
0: اور ہر ہفتے کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج صبح کے اسلامک پروگرام.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ عالم و نیا۔ عالم و نیا از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM، دیٹس لنڈن ٹائم، اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سٹرڈے مارننگ، and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. تو یہ ہے عالم و نیا مولانا فضل دار۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔

محترم ومكرم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضلداد، اور ہمارا یہ پروگرام سن رائز ریڈیو کے اوپر، سن رائز ریڈیو 103.2 FM، 100.6 FM اکراس برادفورڈ، کولڈر ڈیل اینڈ آل دا سراؤنڈنگ ایریاز. ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274 30 66 66. I'm your host Maulana Fazildad, and this is Sunrise Radio 103.2 FM, 100.6 FM across Bradford, Calderdale and all the surrounding areas in the north of Yorkshire. And you can listen to it throughout the whole of the world on the internet, www.sunriseradio.fm. اور اس پروگرام میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. You're most welcome to take part in this session. You can call us on the number 01274 30 66 66. And those who are calling from abroad, please remember to add on the extension at the beginning, 0044. ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے ہوتا ہے، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نہیں آ سکا. کچھ بیماری تھی، تکلیف چوٹ لگ گئی تھی، اور پھر درمیان میں ایک آدھ شادی بھی اس طرح بہت قریبی فیملی کی تھی اس کی وجہ سے. اور کن آئی جس سے بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے فون ان کر کے اور مجھے پرسنلی انہوں نے فون کیا اور خیر خرید پوچھنے کے لیے. بھائی فیروز، یو اسپیسیفکلی ٹیکسٹ اینڈ آسکڈ اباؤٹ مائی سیلف اینڈ ہاؤ تھنگز ور. اسی طرح بھائی شفیع، آپ نے بھی اسپیشلی فون کیا، اور بہت سارے اور جن کے نام، یعنی ہر ایک کا نام مناسب نہیں ہوتا آن ایئر لینا، لیکن جن جن لوگوں نے اپنے پیار کا انداز اختیار کیا اور انہوں نے خیر خبر لی کہ پچھلے چند ہفتوں سے مولانا آن ایئر نہیں آ رہے، تو ہم خیر خرید ان کی پوچھ لیتے ہیں. اور میں نے ان سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اور الحمدللہ I'm feeling a lot better. پہلے سے طبیعت بہت بہتر ہے اب، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر طبیعت ہے. آپ لوگوں کی دعائیں رہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو خیر خرید پوچھی بھی، اور جن لوگوں نے نہیں پوچھی مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی یہی ہوگا کہ مولانا نہیں آئے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تھکاوٹ ہے یا کوئی وجہ ہے، اور ان کے دلوں کے اندر بھی دعائیں ہوں گی. سو جزاک اللہ خیر فار آل دوز پیپل ہو از چیکنگ آن می ٹو سی اف آئی ایم فیلنگ بیٹر. الحمدللہ آئی ایم فیلنگ مچ مچ بیٹر دین بیفور. قرآن کریم کی میں نے آیت ایک تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ہمیں مخاطب ہو کر ایک اہم پیغام دیتے ہیں. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو. اور پھر آگے فرمایا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم دیکھو کہ آئندہ کل کے لیے تم آگے کیا بھیج رہے ہو. آئندہ کل کے لیے، آئندہ کل کا مطلب دنیاوی آئندہ کل بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت والے دن کے لیے بھی، کیونکہ ہم کہاوت کے طور پر کہتے ہیں بھائی کل قیامت کے دن آپ کو اس کے بارے میں سوال ہوگا، کل قیامت کے دن، کل جنت میں اس طرح آپ کو ملیں گے، کل اس طرح. تو کل کا مطلب ناٹ نیسسرلی، ضروری نہیں ہے کہ وہ کل والا دن، مطلب فیوچر میں، آئندہ کے اندر. تو اسی طریقے سے اللہ رب

0: عزت یہاں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہو تو اللہ کا دھیان ہو کر تمہیں رہنا چاہیے. یو آر لیونگ ان دس لائف دین یو مسٹ بی اللہ کانشیس آل دا ٹائم. دیٹس دا فرسٹ میسج اللہ از سیئنگ. اینڈ دین اللہ از ٹیلنگ اس اینڈ سی وٹ یو ہیو سینٹ فارورڈ فار یور فیوچر. فیوچر کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے, what have you sent for your future, and a future that could mean whether it's in the dunya or whether it's in the akhirah on the day of judgment. Allah is telling us that be Allah conscious and see, have a look at what you are sending for your future. A future could be in this dunya and it could also be in the akhirah. What are you prepare, how have you prepared for your next day or the day after or the day after? Are you planning it or are you making it that as the days come we'll see what happens? That's not the way of a Muslim. A Muslim has to plan everything meticulously. I'm going to do this at this time, at this time, at this time. And then tomorrow I'm going to be doing this. The day after I'm going to be doing this. So Allah is helping us to understand and to mentally prepare ourselves that whatever we do, we prepare for the future. You know, some people, and the reason I bring this topic along is a lot of us in this day and age, we say, we'll just take life as it comes. And they are so relaxed, or as they would say in our area, very chilled out. In the morning they'll wake up and they'll say, we'll see how the day pans out. And then when the evening comes, we'll see how the evening pans out, we'll see how the weekend pans out. And they haven't got a structure to their life. Unki zindagi ke liye unhone kuch khas انتظام اور نظام نہیں بنایا ہوا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن شروع ہوتا ہے, دن گزر جاتا ہے, شام ہوتی ہے, رات آتی ہے, گزر جاتی ہے, اسی طرح صبح شام اور زندگی تمام. They pass their mornings and it comes into the afternoon, from afternoon it moves into the evening, then the night passes, the next day begins, and that's how by the mornings and then the evenings and the nights, mornings, evenings, nights. And what happens is, before you know it, like they say, a month has passed, sometimes a whole year has passed, sometimes a whole decade has passed, and you feel you haven't done much constructive things. کام پر گئے تو کام پر سے واپس آئے اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ تھکاوٹ ہے, تھکاوٹ کے بعد کوئی سٹرکچر نہیں ہے, تو سٹرکچر کے بعد وہ آئے, اب کیا کریں بھائی, چلو بیٹھ جاتے ہیں, کھانا پینا کھا کر تھوڑا وقت گزارا فیملی کے ساتھ اور بس سو گئے. صبح اٹھے کام پر, اینڈ جسٹ ایز ون آف مائی سائیکالوجی ٹیچرز وڈ سے دیٹ یو آر اے ہیمسٹر آن دا ویل, just running, running, running, and that he doesn't have a goal. That hamster is just, as soon as he places his two paws on the rungs of the wheel comes down and he places it onto the next ones that come in front of him, and he just takes the day as he goes along. جو ہی دن اس کا آتا ہے اس طرح دن گزر جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ انسان کی زندگی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. A huge part of this individual's life is absolutely wasted. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اتق اللہ, جو کام کرو تو یوں دھیان رکھو کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. Allah is watching me, اور اس کو میرے ہر ہر عمل کا, ہر ہر قول کا, ہر ہر سوچ کا پورا علم ہے. He has the full complete knowledge of everything I do, everything I say, everything I think of or even contemplate. جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میرے رب کو اس کے بارے میں پتہ ہے اب جب پتہ ہے تو یہ دیکھو کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں Is my Allah going to be pleased with the way my whole day went or not انسان جو سمجھدار ہے جو ہی اس کا دن گزرتا ہے تو وہ اپنے ہر دن کا محاسبہ کرتا ہے جیسے ایک سمجھدار بزنس مین جو ہوتا ہے یا کسی کام کے اندر بھی ایک بزنس مین وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے کہ ہفتہ گزرتا ہے یا دن گزرتے ہیں تو دن کے آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دن کی آمدنی کتنی ہوئی خرچہ کتنا ہوا بلز چاہے واٹر ریٹس ہوں بجلی ہو جو وہاں مزدوری کرنے والے ہیں جو کام کرنے والے ہیں امپلائیز ان کی تنخواہیں نکال کر اب آخر میں جو مجھے بچا اس میں میرا نفع کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا اس کا محاسبہ کرتا ہے A sensible person and an intelligent businessman or a businesswoman What they do is every so often they evaluate what their business is doing. Sometimes it could be on a daily basis, some people on a weekly basis, some people on a monthly, some yearly. And you would say, this is how much income there is, but these are the expenditures. You've got the gas, you've got the electricity, you've got the lighting, you've got the employees. When I'm to deduct all this, what I'm left with, is it profit or is there disaster over there? تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو بھی اپنے دن کے اوپر محاسبہ کرنا ہوگا ایسے کرتے ہیں کچھ کالز آئی ہوئی ہیں کالز لے لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اس بات کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام
1: مولانا صاحب کیا حال ہے سے ٹھیک ہے
0: الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے جزاک اللہ
1: آپ کی دعا کرتا رہا ہوں یاد کرتا رہا ہوں آپ سے مولانا صاحب
0: جزاک اللہ
1: آپ کی آواز بہت مٹھاس ہے بس میرا سمپل سوال یہ ہے کہ جو
0: آپ کا اس میں گرامی کیا ہے نام کیا ہے
1: میرا نام مولانا صاحب ندیم خالد ہے
0: ندیم
1: علی فیصل بات کر رہا ہوں
0: ٹھیک ہے ندیم صاحب سب اب آپ سب کو پتہ چل گیا ماشاء اللہ آپ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے بھائی ندیم تھے خالد
1: مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک تو شراب پینا تو حرام ہے بیچنا بھی تو حرام ہے یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے یہ شراب والے لوگ اٹھاتے ہیں کیا ان کے لیے یہ حلال روزی ہے یا ڈلیوری والے اوپر والے جس سیٹ والے یہ اٹھاتے ہیں جاب تو یا کیا حرام ہے یا حلال ہے
0: ٹھیک ہے جی یہ سوال پہلے بھی لوگوں نے پوچھا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا میں تو ہمیشہ صحیح جواب دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو اچھا نہیں بھی لگا لیکن ضرور اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سر بس یہی سوال تھا آپ بھی ٹیکسی کرتے ہیں
1: نہیں میں ڈلیوری کرتا ہوں میں اٹھاتا نہیں ہوں
0: بس ٹھیک ہے اچھا کرتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر بھائی ندیم خدا حافظ اچھا بھائی انہوں نے سوال کیا ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر ان کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی لائن کے اوپر ہیں ان کی لائنز کو بھی انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے لیکن فی الحال بریک اوور ڈیو ہے بریک کی طرف جاتے ہیں
2: یو آر لسننگ ٹو عالم و نیا حضرت مولانا فضل دار عالم و نیا براڈ کاسٹ لائیو آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگ فرام 8 p.m. to 9 p.m. That's every Friday evenings, 8 p.m. to 9 p.m. London time. If you are calling from overseas and want to take part in the program, remember the telephone number is +441 127 30 6666. That's +441 127 30 6666. That's every Friday evenings, 8 p.m. to 9 p.m. London time, Sunrise Radio, Bradford. So, chalo, ek baar phir, yeh hai, Alam-o-Naya, Hazrat Maulana Fazalda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dobara aapki khidmat mein hazir, aapka mehzban Maulana Fazalda. Aur hamara yeh program Sunrise Radio ke upar har jumah ki sham ko 8 baje se 9 baje tak live hua karta hai. اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274 306 66. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد اینڈ دس از آور ویکلی سیشن ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 o'clock and 9 o'clock UK time. I must say UK time because I do know that people around the globe are listening. And you're most welcome to take part in here. The number for our studio is 01274 306 66 306 66. اچھا آپ نے سوال کیا بھائی ندیم ہیلی فیکس سے کہ لوگوں کو اگر بب کی طرف یا شراب کے ساتھ اگر آپ ان کو ٹیکسی کے ساتھ لے جا رہی ہیں تو یہ سوال کا جواب میں نے پہلے بھی دیا تھا اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پک اپ کرتے ہیں پب سے گھر کی طرف لے جانے کے لیے تب تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ ان کو غلط جگہ سے اچھی جگہ کی طرف لے جا رہی ہیں, لیکن اگر آپ ان کو پب کی طرف یا شراب کی طرف لے جا رہے ہیں تو چونکہ آپ غلط کام کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا, کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کے ساتھ 10 آدمیوں کا جو تعلق ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اور من جملہ ان میں سے فرمایا جو پینے والا, جو پلانے والا, حتیٰ کہ فرمایا جو نچوڑنے والا, جو شراب کو لانے والا. تو علماء فرماتے ہیں شراب تک لانے والا, یہ بھی ایک قسم کی ان لوگوں کی مدد ہوئی کہ آپ اس کو شراب تک لا رہی ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو سامنے آپ کو صحیح حدیث بتلا رہا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کو اس طرح کی جاب ملے کہ آپ کو ادھر شراب خانے تک یا شراب تک ان کو لے جانا ہو, اس سے آپ اعتراض کریں. باقی اس کو کیری کرنا, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے یہ شراب, بھائی آپ انکار کر دو کہ میرے دین کا حصہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ مختلف مذاہب کے, مختلف ان کے ویلیوز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے, ہم اس طرح نہیں کریں گے. اور چونکہ ہر ایک دوسرے کی اس ملک کے اندر ان کے دین کی, ان کے فیتھ کی, ان کے بلیفز کی, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو اگر آپ ان کو اس بات کا اظہار کریں کہ بھائی مجھے یہ پسند, یہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے اس لیے میں کر نہیں سکتا ہوں, تو اگلے کو جب بات سمجھ آ جائے تو وہ آپ کے اس بات آپ کی عزت کریں گے. دے ول ریسپیکٹ یور ڈیسیژن. اینڈ اٹس امپورٹنٹ وی لیٹ دا پرسن نو, یور امپلائی اور ہو ایور از آسکنگ یو, دیٹ ٹو ہینڈل الکوہول از اگینسٹ مائی فیتھ. Whether it's drinking alcohol, whether it's buying alcohol for somebody else, whether it's taking somebody to a place of alcohol, whether it's transporting alcohol. Because my Prophet, peace be upon him, he's named 10 individuals in the hadith, in his sayings, who are cursed. That means the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would not like them to handle alcohol in any sense. So if somebody was to ask you to deliver, you can refuse respectfully, but at the same time explain to them the reason is that this is part of my faith. Just like if somebody offers you, let's say, bacon, you will of course refuse eating it, saying this is against my faith. Agar aapko koi khinzir ka gosht deta hai تو آپ ان کو کہیں گے بھائی میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے دین کے خلاف ہے, میرے مذہب کے اندر, میرے دین کے اندر قرآن نے اس کو منع کیا ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. تو جب منع کیا ہے تو یہ کیا بات ہے کہ شراب ہم پی نہیں سکتے, کیونکہ نبی نے اس کو منع کیا ہے, قرآن نے اس کو منع کیا ہے. خنزیر کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے, باقی چوری ہم نہیں کر سکتے کیونکہ, اور نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دین نے منع کیا ہے. تو جب شراب کے ہینڈلنگ کو بھی منع کیا ہے تو جیسے اس کا پینا حرام ہے, اس کے ہینڈلنگ حرام ہے, دونوں منع ہے. drinking alcohol is haram, but also handling the alcohol, that means passing it, buying it, selling it, transporting it, all those things are also haram of the same category. So that's why we should politely refuse handling, refuse transporting, refuse buying, selling, etc. Politely, but at the same time, we must explain to the employer or whoever's asking us to do this so that they understand the reason. Many of time, the misunderstandings and the hostility arises when we do not explain our faith. Jab hum apne deen dusron ko batlate nahi hai, samjhate nahi hai, to uski wajah se bahut sari galat fehmiyan samne aati hain. Balki kafi arsa pehle hamari jo newspaper hai local, main naam nahi leta hu kyunki ek kism ki advertising ho jati hai unke liye, to uske andar ek musalman ne article likhi thi, usme khutoot hote the, article nahi sorry khat tha. To jo log newspaper ko khat likhte us zamane ke andar, to baaz waqt newspaper wale usko publish kar dete. To maine padha uske andar ki us musalman shakhs ne usme likha ki many non-Muslims are afraid of Islam because they do not know about Islam and about Muslims. Usne ye baat likhi ki bahut sare gair muslim jo hain wo Islam se darte hain isliye ki unko Islam ke bare mein pata hi nahi hai. Agar unko Islam ke bare mein pata hota to wo Islam se darte nahi. Khair usne to ye khat likh diya. Dusre din us khat ke jawab mein ek dusre غیر مسلم نے, کرسچین نے جو نصرانی تھا, اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ نان مسلمز آر افریڈ آف اسلام ناٹ بیکاز دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام, اٹس بیکاز دا مسلمز دیم سیلوز ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام. اس نے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا, بلکہ اس لیے کہ خود مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا. بہت گہری بات اس نے کہی, very deep what he said, that if the Muslims themselves they knew about their faith, about their religion, about their way of life, and they expressed it in their actions and in their words, politely of course, with respect, then nobody would need to explain Islam to the rest of the people. They would see Islam in action. And when you see Islam in action, it is like a sponge, and it is something that is like a mercy, wants to encompass, and everybody would embrace it. اسلام کی, چونکہ مسلمان خود اسلام سے, دین سے واقف نہیں ہے, اس لیے دوسرے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. اگر ہم اسلام سے واقف پورے ہوتے اور اسلام پر, دین پر پورے طور پر عمل کرتے, تو غیر مسلم وہ مسلمانوں کی اچھائی اور اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ کر وہ خود اسلام کے ساتھ پیار محبت کرتے. بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہے, it's written in the books of history, that Malaysia and Indonesia, one of the largest Muslim populated countries on the earth, دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ملیشیا انڈونیشیا کے اندر ہیں, لیکن اگر آپ نے تاریخ کو دیکھا کہ وہاں اسلام کیسے پہنچا, وہ صحابہ اکرام وہاں جب گئے تجارت کی نیت سے اور دین کی دعوت کی نیت سے, وہاں جب پہنچے تو ان کی زبان نہیں آتی تھی. صحابہ اکرام تو عربستان کے علاقے سے تھے, they were from the Arabian Peninsula, the companions of the Prophet peace be upon him, and when they reached to these countries, Indonesia and Malaysia, of course they were not conversing in the Malaysian or Indonesian language, they were Arabs. They only knew Arabic. ان کو صرف عربی آتی تھی. تو وہاں جب گئے تو ان لوگوں نے ان کو پوچھا کہ اسلام کے بارے میں. ان کو جب دیکھا کہ اتنے بہترین انداز کے اندر یہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, خوش اخلاقی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, تو اتنے سچائی کے ساتھ حضرت مسلم صحابہ and the تابعین then went over there. When they went to Malaysia and Indonesia, the people over there noticed that these people are of the best of the character. They have such lovely, beautiful manners and their way of dealing. And because these people had taken business items with them, and they noticed that in their transactions they were so honest, in their dealings they were so sincere, those people were awestruck. وہ ایسے روب تلے آ گئے, وہ انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ جتنے بھی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتلاؤ کہ تم کون سی مذہب سے, کون سے طریقے سے زندگی کا تم نے کون سا طریقہ اپنایا ہے. What way of life have you people adopted? What faith, what religion is it? They learned this through their translators. تو انہوں نے پھر عجیب بات کہی جو تاریخ کے اندر مشہور ہے. They said there are few sentences which are well known in the books of history. They said in Arabic, كونو مثلنا. انہوں نے عربی کے اندر کہا کہ آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہم آپ کو لمبی تقریریں بتلائیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ طریقہ. آپ ایسے کہو کہ ہم آپ جیسے ہونا چاہتے ہیں, یعنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ہماری زندگی کو دیکھو اور اس کے مطابق تم بھی چلتے رہو. کونو مثلنا, بی لائک اس, ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ جیسے ہو گئے. وی ہیو اڈاپٹیڈ یور وے آف لائف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اور پھر آج دیکھو دنیا کے اندر سب سے بڑا, یعنی جہاں سب سے زیادہ مسلمان اکٹھے ہیں کسی ملک کے اندر, وہ انڈونیشیا اور ملیشیا ان علاقوں کے اندر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو اپنے دین کا پورا علم تھا اور اس علم کے اوپر عمل کرتے تھے تو دوسرے دیکھ کر متاثر ہوتے, اور جو ہی مسلمانوں نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا یا دوسروں کو خوش کرنے کی وجہ سے یا دوسروں کو یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ افینڈ نہ ہو جائیں ہمارے مذہب سے, اپنے مذہب کو, اپنے دین کو, اپنے نبی کے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگلوں کو فوراً سمجھ آ گئے کہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں, ان پر بھروسہ نہیں ہو سکتا. خیر بات لمبی ہو گئی, ایسے کرتے ہیں کچھ بریک بھی آئی ہوئی ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے سن رائز ریڈیو.
2: عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 پی ایم ٹو 9 پی ایم, دیٹس لندن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 اے ایم ٹو 7 اے ایم ایوری سیٹرڈے مارننگ, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar phir, ye hai Alim On Air Maulana Fazal Dar.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم, 100.6 ایف ایم اکراس برادفیر, کولڈر ڈیل اینڈ آل دا ایریاز. ایک بات عرض کرنا بھول گیا ہوں, بہت سے ساتھی وہ مجھے جب میں نکاح پڑھاتا ہوں یا شادی بیاہ پر جاتا ہوں وغیرہ, پچھلے چار پانچ ہفتوں سے کافی بیزی رہا, اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں مولانا ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا نکاح پڑھا لو. تو میں نے جب ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کافی عرصے سے, 15-20 سال سے ہم آپ کا ریڈیو پر سنتے ہیں اور آواز اب آج پہلی دفعہ تعارف ہوا. بہت سارے پچھلے ہفتے بھی نکاح کے اوپر تین چار آدمی اور چند ہفتے پہلے بھی اب سب کا نام سچ بات بتائیں میرے ذہن کے اندر نہیں رہا لیکن میں نے کہا کہ ضرور میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کروں گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یعنی آپ اتنے لوگ پیار سے محبت سے میری باتیں سنتے ہیں اور اخلاص کی وجہ سے آپ دعائیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں تو ویری پازیٹیو یو آل ویری ویری پازیٹیو لاسٹ ٹائم ون آئی پرفارمڈ اے نکاح اینڈ کپل آف ویکس بیفور دیٹ وی ہیڈ کوائٹ اے فیو پیپل آئی ڈیڈنٹ پرسنلی نو دیم آئی ہیڈ نیور سین دیم بیفور بٹ دے سیڈ دیٹ دے ہیو بین لسننگ فار می لسننگ ٹو مائی شو فار many years and they said we wanted our youngsters nikah our siblings we wanted you to perform the nikah to aapke you're very positive all of you the three different families jazakallah khair I try and refrain from taking names of individuals lekin you know who you are and jazakallah khair aapke pyar aapke mohabbat unhone bade hi jo hi maine میں اندر گیا نکاح پڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہم چاہتے ہیں آپ ہال کے اندر پڑھائیں تو میں جو ہی وہاں گیا تو سامنے سے آئے بڑے پیار سے سارے اور پوری فیملی انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے ہم آپ کا سن رہے ہیں لیکن کبھی دیکھا نہیں اور آج آپ کو دیکھ بھی لیا مطلب بڑے پیار سے پیش آئے سو تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ فار یور دعاز آپ کی دعائیں آپ کا پیار کا انداز بہت شکریہ اور آئی اپریشیٹ اٹ ان ادر ورڈز میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کچھ اس دن ویسے لطیفے کے طور پر ہماری یہاں بچے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ چلو آپ کے لیے میں آئس کریم لے لیتا ہوں تو آئس کریم والے کے پاس گیا تو جو ہی میں نے کہا بھائی آئس کریم آپ کتنے کے بیچتے ہیں تو وہ شاید آئس کریم والے سن رہے ہیں کیوں انہوں نے مجھے پھر بعد میں کہا کہ ہم تو میں نے کہا کہ کتنے کے بیچتے ہیں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ڈھائی پاؤنڈ کی تو میں نے مذاق کے طور پر میں نے کہا یار تھوڑی سی آئس کریم اتنی ڈالتے ہو اور ڈھائی پاؤنڈ لے لیتے ہو تو اس نے میری طرف دیکھتا اس نے کہا آپ مولانا فضل داد تو نہیں ہیں میں نے کہا بالکل کیوں خیر تو ہے اس نے کہا آپ کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو چلو کتنے کے دوں میں نے کہا نہیں نہیں اب تو آپ مجھے ڈھائی پاؤنڈ کے ہی دینے ہوگی اگر جانتے نہیں تھے اور گپ شپ کے طور پر آپ مجھے دو پاؤنڈ کے دے دیتے وہ الگ بات ہے لیکن اب چونکہ جان پہچان ہوئی تو خیر انہوں نے کہا نہیں میں اتنی تو کہنے کا مقصد جزاک اللہ خیر آپ لوگوں نے بڑے پیار کا انداز اختیار کرتے ہیں یو آل ویری ویری پازیٹیو اینڈ لائک آئی واز سینگ ارلیئر آن دیٹ وین آئی واز ایل اوور دا لاسٹ کپل آف ویکس سو مینی آف یو یو میڈ دعاز فار می اور آپ کے پیار کا انداز سمجھ آتا ہے تو خیر میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ کا دھیان رکھتے رہو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں جب یہ بات ذہن کے اندر ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان پھر کوئی غلط کام کر نہیں سکتا When you know that Allah is watching me, He knows exactly what I am doing. His knowledge about my actions, about my thoughts, about my sayings are all complete. His knowledge is absolute. Then that will help you stay away from any bad things. Or if anything does occur, you can sincerely ask for forgiveness straight away. اگر انسان سے کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو فوراً انسان اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور انسان کمزور ہے, ہو سکتا ہے, ہوتا رہتا ہے اور ہوتا ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا کام اور خاصتاً انسان اپنی جو انفرادی زندگی ہے اس کے اندر ہمیشہ بار بار انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے. بات ادھر تک پہنچی تھی, ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا ایک دوسرے صحابی تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا I was sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I'm speaking about evaluating your daily life, your weekly life, your monthly life, to see what positive things have we done, what could I improve, how can I develop myself, my day, my structure even better. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غالبا عبداللہ بن عمر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. We were sitting with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on an occasion and a person passed from there. ایک آدمی وہاں سے گزر ہوا ان کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے. هو من اہل الجنہ. He is amongst the people of Jannah. He is a person of paradise. تو عبداللہ بن عمر وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو میں اس کے پیچھے چلتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اس نے وہ کون سے اعمال کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا, ان کو سرٹیفکیٹ دیا. What is this person doing because of which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has announced that this person is of the people of Jannah, he's jannati. And they were very, very always wanting in always wanting to do those good deeds that would take him to Jannah. They were very, very eager to do those good deeds. So in other words, unko bada shauk tha ki aise aamal hum bhi kar lein ki jiski wajah se jannat hame bhi naseeb ho. To wo kehte hain main us shakhs ke peeche ho liya. I began to follow that person. When the person went towards his house, I said to him, brother, I need to stay with you for a couple of days. Main aapke saath kuch din rehna chahta hu. تو صحابہ اکرام چونکہ آپس میں بے تکلف ہی تھی ان کی, they were very very open with each other, very friendly, very welcoming. So the sahabi, the second one, he didn't ask any questions. He said, if you want to stay with me, you're most welcome, آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں. چنانچہ مہمان بھی باہر سے آتے بعض اوقات مدینہ کے اندر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو کون رکھے گا. Who would take him in for tonight? He's got nowhere to sleep, nowhere to stay. Because you'll have to remember, in those days, they didn't have the hotels or places where you could spend a night. Toh sahabi unko le gaye apne saath. Aur farmate hain, main usko dekhta raha. I was watching him throughout the day, throughout the night. But there was nothing extra that this person was doing which would tell me that this is something special, and because of that the Prophet has announced his Jannah. Koi aisi khas cheez nahi thi. Jaise hum namaz ke liye jate, wo namaz ke liye jate, nabi ki khidmat mein hum jate, wo bhi jate, gharelu jo kaam hota wo bhi karte, hum bhi karte hain. Everything that we would do in our usual, normal, daily lives, this person was doing. He would visit the masjid, he would recite his salah, recite the Quran, pray his salah, go to the Prophet, peace be upon him, do his daily chores at home, his business, etc. فرمایا ایک دن بھی دیکھا, دوسرے دن بھی دیکھا, تیسرے دن بھی دیکھا. جب میں نے دیکھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, تو تیسرے دن میں نے اس کو کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. I need to speak to you about something. تو اس نے پوچھا وہ کون سی بات ہے, what is it that you would like to speak to me about. تو یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس کو بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے, یہ بات ہوئی اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سے اعمال تم کرتے ہو. I want to see what is it that you are doing that's special, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam had mentioned about you that you are amongst the people of Jannah. To usne jawab diya bade soch ke baad. He thought for a while and then he replied. He said, you've seen me for the past 3 days, this is my daily life, it's normal for me to do all these things, there's nothing extraordinary that I am doing which you haven't seen. Koi aisi baat khas hai nahi jo main karta hu jisko aap dekhna chahte hain aur aapne dekha nahi. To ye sahabi farmate hain maine usko kaha ki aap khoob soch lo. I want you to think very carefully. So he said he thought and he thought and he thought. And then he said, I do one thing which maybe you are not aware of. Main ek kaam zarur karta hoon, shayad uske bare mein aapko pata na ho. To ye farmate hain, maine usse pucha, wo kaun sa, what is it? To wo farmate hain ki meri aadat hai, I have a habit. Every night before I go to sleep, I sit down and I take stock of my whole day. I evaluate my whole day. Main pure din ka muhasaba karta hoon. Aur din ke dauran agar maine kisi ke upar koi sakhti ki hai ya koi aisi baat kahi hai ki jiski wajah se shayad wo naraz ho ya shayad uski wajah se uske upar bojh pade dusre shakhs ko, to main Allah se bhi maafi mangta hu aur dusre din us shakhs ke paas bhi maafi mang leta hu. Aur dil mein usi waqt hota hai ki kal main us shakhs ke paas jaunga aur usse maafi mangunga. He says, every night before I go to sleep, I sit down and I take stock of my whole day. I evaluate the whole day and I say to myself, is there anything negative that I have done that I shouldn't have, because of which somebody may have felt offended or somebody may have felt hurt, or if there's something that I shouldn't have done and Allah may not have liked it, then I ask Allah for forgiveness. And I also make a firm intention that next day I will go and ask that person for forgiveness as well. اور اگر میں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اچھے کام اور مزید نصیب فرما. And when I see that I have done positive things, I am grateful to Allah for giving me the tawfiq, the strength, the opportunity to those. But at the same time, I ask Allah that grant me more opportunities and tawfiq and strength to do even further good deeds. وہ صحابی فرماتے ہیں ذاکہ یہ وہی چیز ہے, یہ وہی چیز ہے. It is this that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said to you that you are amongst the Jannah. کیونکہ ہر رات آپ اس حالت میں سوتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کے اوپر شکر کیا, ان کو مضبوط کر لیا, اور اگر کوئی غلطی ہوئی اس کو آپ نے معافی کر کے اس کو ختم کر دیے, تو آپ اس حالت کے اندر سو رہے ہیں اور رات گزار رہے ہیں کہ آپ کا نام اعمال نیکیوں کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. یو آر بگننگ یور نائٹ ان سچ اے سینس دیٹ اینی مسٹیکس they are eliminated by you asking for forgiveness, they are erased, and your good deeds, they are maintained and they are solidified by you being grateful to Allah, but also asking Allah to give you strength for further good deeds. So you spend the night in this sense that you have nothing of the sins, nothing of the misdeeds, all you have is the good deeds. Neki ke alawa aapke paas koi hai hi nahi. Farmaya aaj ke baad main bhi yahi karunga. I am going to do that as well from now on. To khair waqiye ka khulasa ye hai ki insaan apna har roz apna muhasaba kare, hafte tak na chhode, aur agar bilfaras har roz nahi to har dusre din, بلکہ ہر دن انسان جب بھی کوئی عمل کرے, کوئی بات کرے, کوئی کام کرے, whenever you are doing something, quickly just ask yourself this question. جلدی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لو کہ بھائی میرا رب اس سے راضی ہوگا یا نہیں. Is my Allah going to be pleased with this or not? اگر میرا رب اس سے راضی ہوگا, یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے, تب تو میں کرتا رہوں گا. then I'm going to carry on doing it. And if this is something that my Allah is going to be displeased with, then I'm going to avoid it. میں اس سے دور رہوں گا, اس سے ہٹوں گا اگر اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر انسان یہ دو سوال پوچھتا رہے اپنے آپ کو کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا یا میرا رب اس سے ناراض ہوگا, if you keep asking yourself these two questions whenever you do something, is my Allah going to be pleased with this or is he going to be displeased with this, and straight away it will make life so much easy that you're going to do these things and you're not going to do these things. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں, دعا مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما, یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں, جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی بیمار ہیں, چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو, یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ ایشیا میں ہو, افریقہ میں ہو, یورپ میں ہو, دنیا کے جس جس خطے کے اندر ہو, یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, اللہ اس ظلم کو تو ختم فرما. مظلومین کی یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے بندوبست فرما. یا اللہ تو مظلومین کی مدد فرما اور ان کو ظلم سے نجات نصیب فرما, اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو صحیح اور سچی سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہیں, ہمیں وہ نیک اخلاق, اچھے اخلاق, پیارے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں, مرحومین ہیں, ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور یا اللہ ہماری جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما, اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ ان تمام مراحل کو ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر, تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد, اینڈ دس از آور ویکلی سیشن آن سن رائز 103.2 FM, 100.6 FM, اینڈ یو کین لسن اٹ اکراس دا گلوب آن دا انٹرنیٹ. از ایوری ویک بٹوین 8 o'clock and 9 o'clock UK ٹائم, اینڈ یو آر موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM to 9 PM, دیٹس لنڈن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM to 7 AM ایوری سیٹرڈے مارننگ, اینڈ ری پلیڈ آن ریڈیو 1701 سنڈے مارننگز from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. آئی ایم فیروز خان.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود.